vi visste ondt. Selv tager vi det tøj målsoffer. Og hvordan falder ons bi, vi tænder blødsbæder. Nu tager vi blødsbæder, her mat fra en bovehjælp kommer.

En sig bede, så knøjde sig han med det gåns familie. En bede, her halp ons. Halp ons hierud. Skæt ons edensvort for at help, eller dø edensvort. Vi vågte ook nisch, hvor vi hier selv rut komme. Så har du tøjnfutter, må jeg. Vens det pomp, vens det vodter pompe død, det sjovt ook nisch, må jeg. Så har du tøjnstrøm. Så kunne ikke nors kåke. Så kunne bløs død ete, hvor sine hårde. Jeg tål sjovt det arbeid nisch, det bak over død nisch. Det vi så jeg tror ikke en diste, en så var det så jeg møtløs. Og hva jeg visste, da deft vi en vei en halpe kun, en så bedre. Så bedre er meg vare, en en jente så vare sjåfe. En så vi vare det ganske dag for gående, en så vi er ikke virkelig videre i komme. Så jeg lede seg så over en stol, så vi er så møyd, at vi disse nacht så går slåpe kunne. Så vi er øyfag kaputt. Sie wäre ganz müde. Sie nahmen die Zinnen in sich, weil sie sperrte, die hatte auch Angst. Sie schläupte sie alle Typ ein. In Oppendach stünden sie so meines ab. Heute wird gut an Klavier. In Franke Wada an, zu schaffen, jenes Stonja, Ied, Asta, in all dem Draht, wo der Verderbe beendet wird. Sie versuchte, die Fenster aufzumachen, aber die Lude, der hat Onkel Hans so gut Töne gemacht, da hat noch extra Knäppels vorgestellt, dass er nicht aufwehen soll. Und hat mit der Wurgel Töne. Da trischen sie nun auch nicht wirklich auf. Und sie wusste auch nicht, was doch nicht entlören wird. So vertalte sie ihre Freund, wie sie gebetet hatte und wie sie bloß hatte, vertraut, Gott wird entrückt helfen.